0: Nomzito.
1: Boring.
0: Ah, why? Le nna ke sharp. Ke tla ke skare ke ka re ga ke isi. Ke checketse bo buti ba ka fa ya no. Ba mo di phone, ba shebile di phone, but at least so se le gore re na le sone in common ke re go reditse. Ke bona ditlhogo tsa bone di ntse di tsikinyega e le sesupo sa gore mmino o tshamekang ba dumelana le one. Ne ke feta fela ke gore ke re dumela. I'm enjoying your show.
2: Madume madume na msa ke karola thulaganyo ya gago e mogote mo weathering e tsididi ka mmino o borai go ya kureng ya bo.